jowde niɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.

bandan ya qadisat bandan qadisat val ya imazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa qadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mom way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune agalaji mat fal ndop abisal quran be ci jord

0: Mister nga tonto wa mur musala ya marfa de ma maya na ya na ya
1: maya ma ja nalge maya na marfa de ma maya na ya ma ja

ati manam jigen jongu may kumba boy merendu ndaw xale daara ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ko ko abdullahi simer mali kumba fara teg deur ko jawdin la ci ndaw pey jaw ko maram chamie sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga